No bat gazo iho kapaingatan. Ginazo diho suat pain suat no patamon si zamut doit pain zazanan si zamut ka. Nga kakal kiba si zamut song nginti mahad. Basanay bogia no patam si zamut it pain zazanan si zamut. Aiso si zamut posoy hi nga abakas. Vongi nga aiso tongus i puobon toko nga abakas. Toluo po nga aiso. Onwito ponsel gozo posoy hi nga abakas. Osogit matodo itong.

No bad ka zo iho kapayngatan. Ginazo diho suat pain suat na patamon si Zamut doit pa izazanan si Zamut ka. Nga kakal kiba si Zamut song nginti mahad. Basanay bogya na patam si Zamut it pa izazanan si Zamut. Aiso si Zamut posoy hi nga abakas. Vongi nga aiso tongus ipuobon toko nga abakas. Toluo po nga aiso. Ano ito ponsol gozo posoy hi nga abakas. Osogit matodo ito.